0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті істор?
2: На Рівненщині є своя Швейцарія – Надслучанська. Саме так називають регіональний ландшафтний парк на півночі області. За легендою, тут колись жила жінка родом зі Швейцарії, а місцеві мальовничі краєвиди нагадували їй батьківщину. Тут і справді є повноводна річка Случ, живописні гори, які називаються Соколинами, таємничі руїни замку та затишні агросадиби. Територія має площу понад 17 тисяч гектарів. У цій місцині збереглися десятки видів червонокнижних та малопоширених представників флори і фауни. Переважають соснові та дубові ліси, а найціннішою рослиною є північна орхідея.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: На Рівненщині є своя Швейцарія – Надслучанська. Саме так називають регіональний ландшафтний парк на півночі області. За легендою, тут колись жила жінка родом зі Швейцарії, а місцеві мальовничі краєвиди нагадували їй батьківщину. Тут і справді є повноводна річка Случ, живописні гори, які називаються Соколинами, таємничі руїни замку та затишні агросадиби. Територія має площу понад 17 тисяч гектарів. У цій місцині збереглися десятки видів червонокнижних та малопоширених представників флори і фауни. Переважають соснові та дубові ліси, а найціннішою рослиною є північна орхідея.

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря плюс 17, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: Перше ж, Динамо виграє Кубок України з футболу, а ми з вами готуємося до нового дня. Це 21 травня, це четвер. Сьогодні Вознесіння, сьогодні День вишиванки. І сьогодні день, коли ми маємо шанс зробити щось хороше для себе, для людства, для суспільства, для підприємства. Такий в мене сьогодні настрой. А чого? Бо кави випила я і збадьорилася від рівненської фабрики кави. Вам також рекомендуємо великий асортимент, широкий асортимент арабіка, суміші, добра, якісна, свіжа, відповідно ароматна і смак має правильний. І все це поруч із нами виготовляється в Великому Житині на вулиці Рівненська 1. Це реклама.
1: Тому після того, як ми вже випили кави, зарядилися новою енергетикою, так би мовити.
0: А ти випив каву, ти вже купив нові фільтри?
1: Нові фільтри купив, слава Богу. Я за ними їздив, бігав.
0: Хуня, хлопець, два тижні.
1: Ледь. А тут уже все, фільтри є, рівненська фабрика кави вже в мені сьогодні, так би мовити. І тому я налаштований так само, як каже Наталка Панфілова, робити щось позитивне, щось добре. І якщо ми хоча б одну добру справу зробимо за день, значить день пройшов не дарма.
0: Сьогодні ми зробимо як мінімум одну добру справу в цьому ефірі. Ми розіграємо сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку. Це відбудеться в 9:10. А до того часу ви ще маєте шанс долучитися до цього розіграшу, написавши слово «вишиванка» на наш вайбер 050 172 102 2.
2: Сфаєричний

0: Історії за то, що стало.
1: 9.1.1.
2: Я хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні впродовж доби у Рівному та області очікуються грози, а місцями ще й шквали вітру до 20 метрів за секунду. Це попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. По-перше, візьміть парасолю. По-друге, якщо будете десь бачити обірвані дроти, ви знаєте, не підходити, не торкатися. Не паркуємося під старими деревами, під сумнівними рекламними конструкціями. Бережемо себе і своє майно. Сьогодні впродовж дня грози на території Рівного та області і місцями шквали вітру до

0: у Норвегії звичайна шкільна екскурсія стала непересічною подією, про яку почали говорити по всіх телеканалах місцевих. Значить, під час шкільної екскурсії хлопчик, 6 років йому, знайшов рідкісний однолезовий меч віком 1300 років. От такий артефакт знайшов. Це не просто десь він там лежав на цьому, а він десь випадково на нього наткнувся, тому що там були там розкопки і так далі. І він його дістав. Ні, тобі археологи його не знайшли, ні, mm-hmm. Хлопчик 6 років. Взагалі кажуть, ну, йому його вже там нагородили, меч йому не віддадуть.
1: Та він йому не
0: треба. Він йому і не треба.
1: Нормально можна обміняти на гроші.
0: Що таке, помахати, кропиву побити.
1: Скільки йому років?
0: 6. 6, малий хлопець. Всі кажуть, спершу змогло здатися, що це якийсь там звичайний принадлад. Ні, хлопчик докопався, дістав і так далі. От такий він молодець. Я просто пам'ятаю, колись у нас була археологічна практика, ми поїхали десь там на Хвильники, 2 тижні там були. І, значить, я теж на розкопках був і дивлюсь, монета лежить. Думаю, ну все, я знайшов монету. А це хтось 25 копійок згубив. Думаю, боже, хто вже там лазив?
1: Ну, принаймні, ти міг їх собі, зміг їх залишити собі.
0: Так я і зробив.
1: От такий приємний бонус. Сфера FM. Так звучить.

0: оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
2: Приходьте у неділю 24 травня.
3: Побачите наші світлі та просторі класи.
2: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
3: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
1: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
2: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
1: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
4: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
5: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
4: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
5: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
4: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Костинчика.
1: Я мушу вам зізнатися, я вчора зірвався і знову ж таки присів на каштан. Це морозиво від другої марки Костинчик. Прекрасне морозиво, я вже півроку його не їв.
2: Все життя перед очима, я уявила, як ти присів на каштан, ти на табуретку вилізти не можеш. Каштан, вони каштан. Такі високі. Думаю, як це відбувалося і чому цього ще нема в соцмережах?
1: Ну, це таке діло. Але дуже смачне морозиво. А чого воно смачне? Бо вітрової марки Гостинчик, там все морозиво смачне. Цілий ящик такого смачного морозива вже завтра виграє хтось з вас. Той, хто правильно відповіді дає на наші питання.
2: Морозиво смачне, безперечно. Про це ми говоримо на правах реклами. Але не вводь, будь ласка, людей в оману, бо завтра прийдуть і будуть чекати каштан.
1: Ні, каштан то я собі купив. Але інше
2: бо ми то одно, а ви, як казав...
1: Другое.
2: Так от, ми будемо розігрувати пломбіру, цілий ящик, але що треба робити, відповідати на питання, це ви знаєте. Питання в цій годині таке. Є таке слово «Мінерва». З дитинства воно мені лоскотало мій нерв. І потім я підросла і зрозуміла, що це дізналася. А чи знаєте ви, хто така Мінерва? Чи що таке Мінерва? Словом «Мінерва», поясніть нам, що означає це слово, хто воно чи що воно таке?
1: Хороше ринкове питання. 050-172-102-2. Мінерва, що то таке?
2: Зараз 7:30, у вас 10 хвилин на відповідь.

0: ну зараз вони теж є, але вже трошки в іншому форматі. Я все придумала. Колись в дитинстві я дивилась на якісь вицвілі пальми на сонці, і вони мене не торкали ніяк. А зараз я собі забахаю на цілу стіну, наприклад, зображення Майкла Джексона. Це буде круто. А стін же ж є ще кілька, тобто там і для інших моїх музичних
1: улюбленців. Я почув стінг, а ще стінг, думаю, ще стінг хоч. Стінгу нещодавно сказав, що не буде грошей
0: давати. Так добре, хай не дає гроші, тож не нам вони світять. Ми вже про це
1: чого?
0: Говоримо.
1: Чого? Може, ми його подоглядаємо.
0: Так я кажу, сижу в кімнаті, дивлюсь на портрет Майкла Джексона, п'ю каву, думаю про прекрасне. Понятненько тобі?
1: О, Боже.
0: Каву я п'ю від рівненської фабрики кави, а ще одною рукою чухаю курчат, яких виростили у штучній яєчній шкарлупі, надрукованій на 3D-принтері. Ну, США! Ну, чого ви ржете, Дмитро Віталійович? У США виростили курчат у штучній яєчній шкарлупі, чи шкарлупі, надрукованій на 3D-принтері. Як було? Біотехнологічна компанія заявила, що виростила 26 курчат у штучній яєчній шкарлупі. Розробку хочуть використовувати для збереження зникаючих видів птахів і майбутніх експериментів із відтворенням вимерлих тварин, зокрема гігантського моа.
1: А, це той, що ми не знаємо, хто це такий. Боже, на 3D-принтерах вже я не можу.
0: Хтось може продає який дешево 3D-принтер.
1: Так, такий БУ. Ми візьмемо, будемо роздруковувати яйця.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набріків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: сказати, хто така Мінерва. А потім ідеш на кухню, робиш собі каву від рівненської фабрики кави. І вже відчуваєш, що ти повертаєшся в цей світ. Вже
1: що ти Мінерва.
0: Що ти Мінерва. Ну, от воно співзвучно таке з якоюсь стервою, правда?
1: А або ти Мінерви мені робиш, знаєш?
0: Мінерви. Мінерва – це давньоримська богиня мудрості, справедливості, закону, перемоги та покровителька ремісників, художників і митців. Тепер ми знаємо. І знаємо, де брати каву, яка підтримує гарний настрій впродовж дня і розплющує очі усім зранку. Це кава від рівненської фабрики кави у Великому Житині виготовляється, прибуває у Великий Житин зеленим зерном, тут невеликими порціями, ну, щоб вона не втрачала своїх смакових властивостей. Обсмажують, пакують у правильні упаковки, які дозволяють випускати вуглекислий газ з упаковки, але не вбирають кисень іззовні, і тому в нашій чашці завжди ароматна, якісна, класна кава від рівненської фабрики кави. Це реклама.
1: 14 градусів зараз за вікном, похмуро сьогодні, досить прохолодно. Тому краще не так, як я сьогодні в футболці, а щось таке трохи тепліше.
0: Ну, це дуже дивно, слухайте, 12 січня, де Діма прийшов в футболці. Це ж взагалі, ну просто ні на яку голову не налазить. Подивіться вікно, 21 травня, ще ніхто не змерз. Залиште вже шапки нарешті на
1: осінь. Я якось в квітні змерз цього року. Бо сніг був.
0: І пам'ятаєш, до 21 травня, який ти злопам'ятний. Пам'ятайте, що сьогодні дощі, грози і пориви вітру, так що парасольку точно треба брати, а ще беріть з собою гарний настрій і гарну музику.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Thank you.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному завершують оновлення на дитячій залізниці. На кінцевій зупинці тривають роботи з благоустрою. В планах облаштувати поєдпарковку для приватного транспорту, місця для відпочинку та висадити зелені насадження. Також встановлять освітлення. Водночас працівники «Укрзалізниці» продовжують оновлення рейок та шпал. Рівненщина готується приймати всеукраїнський етап шкільних ліг з міні-гандболу. Змагання серед учнів закладів загальної середньої освіти відбудуться в Рівному. Участь візьмуть понад 20 команд з різних районів України. В перший день для юних спортсменів організують жеребкування, розважальні програми та спортивні активності. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Оригінал вважався втраченим після битви під Берестечком, однак згодом під час Північної війни реліквія потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається саме там. Репліку вручну виготовили шведські майстри та передали українському МЗС. Київське «Динамо» стало володарем Кубка України з футболу. У фінальному матчі, який відбувся у Львові, білосині здолали головну сенсацію турніру – першоліговий Чернігів з рахунком 1-3. Це 14-та перемога киян у національному кубку та перша за 5 років. Завдяки цьому «Динамо» зіграє у першому кваліфай-раунді Ліги Європи наступного сезону.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Кіно-Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: сьогодні день вишиванки, і сьогодні в 9:10 в прямому ефірі ми розіграємо сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Ви ще встигаєте взяти участь у цьому розіграші. Треба написати слово «вишиванка» на вайбер 050-172-102.2. До 9 ранку приймаємо ваше слово «вишиванка» на наш вайбер, а в 9:10 розігруємо сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Гоу!
1: І сьогодні свято, день вишиванки, слухай. Але не до свята тому хлопцю, якого дівчина побачила на концерті гурту «Бумбокс». Значить, було це в Києві концерт. І одна дівчина викладає фотку, де куча людей, каже: «Знайдіть хлопця в червоній сорочці, ха-ха-ха, хі-хі-хі». Тут їй пише одна, каже: «Дякую, що виклали це фото. Хлопець, що стоїть справа із якоюсь дівчиною, це мій хлопець, в дужках, колишній, вже». І каже, мав бути на роботі, а тут з якоюсь дівчиною, так би мовити.
0: Виникає питання, що спільного між групою Coldplay і групою Boombox?
1: Щось
0: на концертах цих груп люди паляться з коханками. Слухай,

0: Мав час, було натхнення.
1: Про це говорить Дюссельдорф, і не могли змовчати ми. 38-річний Франк дізнався від лікарів, що він безплідний. Ну, і зачати дитину не може, а жінка дуже хоче дитину. І каже, клініка дуже дорого, і вирішили вони найняти донора. Значить, це його сусід, який три рази на тиждень протягом 6 місяців за 10 тисяч євро, ну, так би мовити, проводив сеанси з його дружиною в сусідній кімнаті. Значить, і він каже, півроку пройшло, а результату нуль. А Дітер, вони такі. Значить, цей Дітер щось не зміг зачати йому дитину.
2: Ти можеш якось іншими словами говорити? Бо це якось звучить дуже грубо.
1: А як іншими словами? Зачати дитинку, скажу. Він каже, давай, ну, підемо перевіримось. Перевірили, і виявляється, що Дітер також безплідний. І він про це причому знав. І каже, а як? І в суді вже питають, а як ви так? Ви ж знали, що ви брали гроші? Так він каже, а думав, а повезе.
2: І рушниця раз в рік стріляє.
1: За це жінка Карла була задоволена, хоча результату не було, але ж все одно. Значить, і сплатить він не тільки 10 тисяч євро він поверне, а ще 20 тисяч євро моральної компенсації для сім'ї. Отак.
2: А у нас, до речі, якщо ми говоримо про штучне запліднення, ну я просто як уже трохи
1: як спеціаліст,
2: фахівець у цій галузі, можу сказати, що у нас є спеціальні програми в державі, і ви можете, ну, так буває, що люди хочуть дитину, а в них не виходить, і тому треба звернутися просто в правильну клініку. От я на правах реклами хочу нагадати, що в Рівному такі процедури проводить Центр репродукції «Благодар». Це вулиця Воля, 5. Ну, раптом, може, дійсно комусь зараз треба. Кажу, це я говорила на правах реклами. Ну, а ти так дітерав, що я мушу поставити
1: Дітер
2: мудитор.
1: Дітер Волін.

0: Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
9: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
8: «Дошка реклами» 067-333-0067.
10: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
11: Приходьте у неділю 24 травня.
12: Побачите наші світлі та просторі класи.
11: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
12: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
10: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
11: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
10: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
13: Підключи якість. Обирай кампус.
14: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
13: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
14: Кампус Нетворкс. Мережа цифрових рішень.

0: гостинчика.
1: От є люди, які зовсім не вірять в удачу, а потім все-таки не витримують, відповідають на наші питання і виграють в результаті цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Тому, якщо ви ще до цього часу, 8.25, 21 травня, не вірите в удачу, а хто його знає, давайте, напишіть. Ну, а раптом цілий ящик морозива – це багато, це смачно, це якісно, це свіжо, бо це зробили фахівці торгової марки «Гостинчик». Реклама. Морозиво, де морозиво, там часто й палички.
2: Так, я вчора облизував ту паличку. Ну, це такі страшно трохи її облизувати, але все одно, коли смачне морозиво, знаєш, хочеться ще його. А мені от цікаво, а з чого ті палички роблять?
1: Ну, з деревини. А от з якої деревини? Це вже ви нам маєте сказати на Viber 050 172 102.2. З якої деревини виготовляють найчастіше палички для морозива? Час пішов, зараз 8.26.

0: Абзац.
1: Читаю, як є. Уманський міськрайонний суд визнав винним інкасатора одного з банків за те, що в його телефоні під час обшуку знайшли одне зображення для дорослих. Відповідне рішення суд ухвалив 12 травня 2026 року, йдеться у судовому реєстрі. Відповідно до матеріалів справи, інкасатор Черкаського обласного управління одного з банків до 19 грудня минулого року, умисно порушуючи засади суспільної моралі, виготовив одне графічне зображення, яке мистецькознавчою експертизою визнано порнографічним.
2: Мистецькознавчою.
1: Чекай далі. 15 квітня цього року о 6:55 до 7:57 ранку у цього інкасатора провели обшук, під час якого виявили це
2: зображення.
1: Порнографічне зображення. З чим саме пов'язаний обшук у вирості суду, не пояснюється. 24 квітня провели мистецтвознавчу експертизу, яка визнала зображення порнографічним. Так, наскільки, ви хочете запитати, оштрафували цього нещасного? На 17 тисяч гривень.
2: 17 тисяч за одну фотку? Ну. Боже, треба бігався з телефону.
1: Поки Діма чистить телефон, я з чистим сувлінням в чисту чашку викладаю собі класну каву від рівненської фабрики кави, бо таку тільки каву реалізує наш партнер. Дуже багато сортів, дуже багато варіацій для вашого дому, для вашого офісу, для вашого бізнесу. Адже рівненська фабрика кави не лише кавою може забезпечити кав'ярні, а й кавовим обладнанням. Це якщо ви, ну, так мовити, тільки плануєте відкрити кав'ярню. Кавове обладнання можна взяти в оренду або придбати, це вже як вам буде зручніше. Деталі дізнавайтеся на сайті, наприклад, рівненської фабрики кави, або приїздіть у Великий Житин на Рівненську 1. Реклама.

0: слухайте, стільки пам'яті звільнилось в телефоні.
1: Чим вам почисто? Ви боїтеся, що вас штрафують?
0: Та куди? Я вже там, якщо за одну фотку 17 тисяч гривень, то мені треба квартиру і машину продати. І я не знаю,
1: що борги. Може, якщо буде гуртом, то буде дешевше.
0: То давайте якось про щось таке спокійніше поговоримо. От донька Анджеліни Джолі та Брада Піта відмовилась від прізвища батька на врученні диплома, на секундочку. Вона випускалася.
1: Я можу взяти. Ну, якщо їй не треба, я беру.
0: Я би взяв таке прізвище.
1: Діма, не яка, муха-повторюка. Я перша придумала, я беру.
0: Слухай, придумала вона. До речі, заговорили ми про це, я.
1: А Наталія Піт якось некрасиво звучить.
0: Піт, Наталія Піт. Може, Наталія Джолі? Джолі.
1: Ні.
0: Джоленко.
1: Джоленко. Пітенко.
0: Пітенчук. От ти будеш, Наталія Пітенчук сьогодні з вами в ефірі, і Дмитро Бред Пітенко. Значить, що вона каже? Вона каже, мені не потрібні оці їхні таке визнання і так
1: мені
0: далі. Я хочу бути самостійною, незалежною. О, це починається.
1: Мам, дай гроші, я хочу бути незалежною і самостійною.
0: Почекайте, хай вони напишуть так само, як Стінг, що не дай грошей, і заробляйте самі, як хочете.
1: А донька Тайсона Ф'юрі одружилася і здивувала весільним образом. У родині британського боксера Тайсона Ф'юрі відбулася гучна сімейна подія. Його увага, 16-річна донька Венесуела Ф'юрі, довго не морочила зім'ям, вийшла заміж за 18-річного боксера. Найбільше уваги в соцмережах привернув незвичний весільний образ нареченої. Замість класичних туфель вона обрала.
0: Що?
1: Ну давай.
0: Ну, в'єтнамки?
1: Ні.
0: Ну.
1: Крокси!
0: Ах, боже мій.
1: Я знав, що тобі сподобається.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
1: Ще буквально одна хвилиночка, щоб ви могли написати нам відповідь на питання, з якої деревини найчастіше роблять палички для морозива. Наш вайбер 050 172 102 2.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» УЛАС. УЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: ранкове місто, Morning City, тобто є дуже багато різних сортів, різних варіацій, я це так називаю, десь менше кофеїну, десь більше арабіки, десь менше арабіки, десь взагалі немає кофеїну, є чаї, багато чого є в Рівненської фабрики кави, і про це можна докладніше дізнатися на їхньому офіційному сайті реклама.
1: До речі, не всі люблять от тими паличками калатати каву, тому що в мене є
0: Діма
1: знайомий.
0: Пальцями калатати.
1: От, я до чого веду, не я, мій знайомий. Значить, він каже, бо ця тріска там може попасти і так далі.
0: Та де вже тріска може попасти? Ну, це вже як треба калатати.
1: В нього такий тригер, і він пальцем, він реально пальцем, він там робить там три в одному, там молоко додає, щоб воно не дуже гаряче було, і пальцем колотає.
0: Може, ну ви ж пам'ятаєте, джентльмени носили колись годинники на ланцюжку. Будь ласка, подаруємо на ланцюжку ложку, людина тобі буде вдячна геть все своє.
1: Слухай,
0: життя.
1: Це прикольний винахід.
0: Так, не дякуй.
1: Дякую.
0: У нас є ще один класний подарунок для всіх, хто бере участь в розіграші сертифікату на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Вам треба написати одне єдине слово. Вишиванка! До 9-ї години ми ще приймаємо сьогодні слово вишиванка на наш вайбер. У вас лишилося 16 хвилин. Буквально вже за півгодини будемо розігрувати цей подарунок. Отже, до 9.00 пишіть нам слово вишиванка на вайбер 050-172-102.2, а в 9.10 ми рандомно визначимо, хто отримає сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Логічно, що все це відбувається у день вишиванки в нашому ефірі.
2: Феєричний

0: кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.

0: 35 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: «9.1.1»
1: – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

вас є сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. У вас є бажання його виграти. Тому поспішайте написати нам слово «вишиванка» на Viber 050 172 102 і 2. Приймаємо ваші кодові слова «вишиванка» лише до 9 години. Лишилося менше 7 хвилин. Будь ласка, покваптеся написати слово «вишиванка» і, можливо, саме ви виграєте сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Resurrection!

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Даніл Рудюк. Сьогодні Рівне попрощається із захисником Дмитром Нестеровичем. У листопаді 2024 року чоловіком візував до лав ЗСУ. На жаль, військовослужбовець загинув 26 лютого на Запорізькому напрямку. Лише нещодавно тіло воїна вдалося повернути для поховання. Йому не завжди 30. Прощання із захисником відбудеться сьогодні об 11.30 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на кладовищі в селі Обарів. У Рівненському гідропарку оновлюють оглядовий та облаштовують дитячі майданчики. Підготовчі роботи розпочали завдяки небайдужості меценатів. Згідно з проєктом, на локації оновлять берегову зону, відремонтують парапет, викладуть нове покриття, встановлять огородження, лавки та облаштують комфортний простір для відпочинку з видом на водойму. Роботи триватимуть орієнтовно місяць. В Одесі встановили рекорд України, зібравши на одній локації 357 французьких бульдогів. На захід з'їхалися 4 лапі з Києва, Миколаєва, Харкова, Дніпра та Херсона. Реєстрація проходила понад 2,5 години, допускала лише вакцинованих собак. Головною метою події був збір коштів для притулку, який допомагає евакуйованим тваринам. ЄС посилив депортації. Статус захисту в Євросоюзі за останній рік отримали лише 360 тисяч осіб, що є найнижчим показником за останні 6 років. Найжорсткіше зараз діє Німеччина. Минулого року Берлін здійснив майже 30 тисяч реальних вислань. Франція депортувала 15 тисяч осіб, а Швеція – понад 11 тисяч.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.

0: ви бачили, Діма Чередниченко так переживає за розіграш вишиванки, що у нього аж рука дрижить, рука, яка тримає каву від рівненської фабрики кави. Нічого, дуже скоро ми за 3 хвилинки буквально визначимо людину, яка отримає сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Це буде круто, це буде пам'ятно і як доречно саме такий подарунок виграти у день вишиванки, правда?
1: Так, тим більше вчені пишуть, що великий, коли людина народжується, то 44%, що ти можеш народитися в Індії, тому що ну кількість населення велика саме в Індії. І якщо ми народилися в Україні, значить ми виграли в лотерею, правильно? В лотерею, тому що ми українці, ми маємо свою мову, культуру неймовірну. І один із таких елементів нашої ідентичності – це саме вишиванка. Сьогодні день вишиванки, дуже символічно, що ми будемо розігрувати саме вишиванку.
0: Сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук буде розіграно за 3,5 хвилини. Будьте уважні!

0: Ну що, 9.11, давайте розігрувати сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. З радістю скажу, що тисячі ваших слів вишиванка надійшло на наш вайбер. Це дуже тішить серце і душу. Далі ми ці всі номери закинули в рандомайзер, і ось що він нам сказав, ось хто переможець.
1: Переможець має номер, який закінчується на цифри 0637. Номер, чий номер закінчується на 0637, саме ви виграєте вишиванку від Анни Марчук. Ми вже телефонуємо вам, щоб сповістити гарну новину в день вишиванки, що ви виграєте саме круту вишиванку від Анни Марчук.
0: 0637 закінчується номер телефону. Ми телефонуємо цій людині, вона бере слухавку. Доброго ранку! Алло!
2: Да, добрий ранок.
0: Доброго ранку, давайте знайомитися. Ми Радіосфера, ми телефонуємо, щоб сказати вам, що ви виграєте сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Вітаємо вас!
2: Дуже дякую!
0: Ось, аж пробудилася дівчина. Як вас звуть?
2: Галина.
0: Галина, дуже раді чути вас, а ви десь зараз не можете говорити, у вас ну, якась нарада, так, бо таке якось так ви тихенько, крадькома говорите.
2: Ну, не можу говорити, можу.
0: Можете. Добре, поговоримо з вами ще поза ефіром. Галину ще раз вітаємо з тим, що саме вона за кодове слово «вишиванка» виграє сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному.

0: Вільні вуха.
1: Коли сьогодні із серії мультику Томі Джері, там заставляли Тома дивитися, щоб там миш не бігала, знаєте, і він дуже хотів спати і просто закрив очі і намалював собі очі, щоб ніхто не спалив. Так і додумався охоронець, значить, з Угорщини. Він дуже хотів, дуже любить поспати, але йому він в музеї працює, і йому доводиться оце постійно сидіти, і дуже така скучена робота у нього, знаєте. Ну, ходять люди, щось там роздивляються. Він придумав краще, він не намалював очі, він просто окуляри, темні окуляри, і сидів. Сидів, і так він пропрацював, як пише в статті, протягом 3 років останнього. Уявіть собі, ніхто не спалив до 3 років, поки все ж таки чоловік не захропів, його спалили, так, і вигнали його з роботи. Але, коли його запитали, ну, почали розпитувати, чи довго це, він каже, всі 3 роки, що я тут працюю, я от таким займаюся. Але зате людина висипається, розумієте, людина набирається нової енергії.
2: Так важливо вчасно лікувати апноє. Така медична сторінка. Я пам'ятаю, колись після одного корпоративу на ранок у нас в офісі сиділо 7 Джеймсів Бондів в темних окулярах. Сиділи такі зав'ялі ноги зовсім. Потім випили кави і якось ожили. Якщо вам треба зараз, щоб очі розплющилися ширше, випийте каву від Рівненської фабрики. Кави перевірено нами, допомагає. Реклама.

0: синчика.
1: Завтра буде п'ятниця, завтра в 9:10 хтось з вас отримає цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ну а сьогодні, у четвер, у День вишиванки, Діма вам підготував дуже цікаве питання.
2: Тому будьте зараз уважні дуже. Дивіться, вишиванки є в багатьох народів світу, насправді. Але є одна країна, один народ, в якої є особлива вишиванка, тому що вона вишивається на білому тлі білими нитками. Тобто в один колір. Білими нитками на білому тлі. Напишіть, що це за країна. Нам на Viber 050-172-102-2.
1: Отже, єдина країна, де є вишиванки, коли білу тканину вишивають білими нитками. Угу. Що це за країна? У вас 10 хвилин, зараз 9:31.
3: Феєричний...

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розв'язку.

оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: там в 9-й, майже 38, сидите на роботі? Український розробник створив застосунок із справами для тих, хто багато працює сидячи. Бо, як ми знаємо, це дуже шкідливо і треба трохи ворушитися для того, щоб не було потім проблем. Так от, один айтівець створив міні-застосунок у Телеграм, який допомагає підібрати короткі вправи при болі у спині, шиї та плечах. Проєкт орієнтований на людей, які багато працюють сидячи. Користувач обирає зону дискомфорту, характер болю, а застосунок формує коротку програму вправ. Кому цікаво, можете написати нам на Viber, а я вам скину посилання на цей матеріал, може вам допоможе. А поки ви нам ще скидаєте відповідь на запитання на ящик морозива. Питання так звучить так.
1: Значить, в багатьох країнах світу є вишиванки, але лише в одній країні є вишиванка, яка на білому тлі вишивається білими нитками. Напишіть нам цю країну.
0: Тільки дивіться, не регіон, не ще щось. Країна, значить країна.
1: Так,
0: назва
1: просто
0: країни.
1: Коротко. Країна і все.
0: Будемо вам вдячні за розуміння. Ну, а ви нам будете завтра вдячні за ящик морозива.
1: Ти от розказуєш, що коли от сидиш, дуже погано. Я от нещодавно, мені дружина подарувала масаж. Ну, не сама зробила, а подарувала сертифікат. І я пішов, релакс-масаж. Написано
0: дружина.
1: Релакс-масаж. Я приходжу на цей релакс-масаж. Значить, боже, як мені все боліло. Мені каже ця масажистка, каже, ви дуже, каже, зажаті. Каже, мені болить. То єдиний релакс, який я відчув, що через півтори години вона скаже, все, вставайте, йдіть.
0: Значить, як це відбувалося? Діма, помий посуд, Діма ігнорує. Діма, викини сміття, Діма ігнорує. Діма, побав доцю, Діма ігнорує. Попери щось, Діма ігнорує. Марійка думає, дружина Діма, вона думає, ясненько, подарую тобі масаж.
1: Релакс.
0: Релакс – це коли ти сидиш в зручному кріслі, п'єш улюблену каву з улюбленої чашки.
1: Якщо вже качаєшся, то тільки на крісло качалці.
0: Отож то. А якщо вже п'єш каву, то тільки від рівненської фабрики кави.

настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набриків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: Лі вишивають саме в Україні, саме на нашій землі. І це правильна відповідь.
1: Тобто єдина країна, де білим по білому вишивають вишиванки, це Україна. В Україні не росте кава, але в Україні є підприємство, яке дуже гарно вміє її обсмажувати, цю каву. Кава на Рівненську фабрику кави, ви знаєте, прибуває зеленим зерном, а тут уже в Великому Житині обсмажується невеликими партіями, щоб завжди вона була свіжа та ароматна. Про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами. Всім нам з вами бажаємо гарного, спокійного четверга.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
3: Діє дисконтна система знижок.
4: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Акція діє на постійній основі.

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному оновлюються світлофори за новими держстандартами. На перехресті вулиць Карнаухова та Княгині Гальшки поблизу міської лікарні світлофори перенесено ближче до пішохідних переходів. Також у місті поетапно замінюють застарілі світлофори. Зокрема, роботи вже провели на перехресті вулиць 24 серпня та Драгоманова. На Київщині після удару блискавки спалахнув будинок. Відповідні кадри вже з'явилися в мережі. Блискавки, сильний вітер та грім будуть і надалі панувати у столиці найближчу добу. Штормове попередження оголошене і на Рівненщині. Сьогодні у Рівному та області очікуються грози та місцями шквали вітру. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Росіяни вкотре вдарили по Дніпру. В результаті атаки постраждали двоє жінок, вони лікуватимуться амбулаторно. Через влучання понівечена квартира на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх помешкань, там повилітали вікна. Українські дрони атакували Сизранський НПЗ у Росії. На об'єкті спалахнула пожежа. Внаслідок роботи російської ППО загорівся приватний будинок, дві людини загинули. Сизранський НПЗ перероблює від 7 до майже 9 мільйонів тонн нафти щороку та забезпечує армію РФ. Українські військові вже неодноразово атакували завод, зокрема у грудні минулого року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами». 067-333-0067.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
9: Підключи якість, обирай Campus.
10: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
9: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
10: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати із повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Крудюк. До уваги рівнян, обласницитна служба крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестача всіх груп, особливо першої та четвертої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Ївне, вулиця Степана Бандери, 31. СБУ та Сили оборони розпочали безпекові заходи на Рівненщині. Спецоперації такого масштабу проводяться на випередження у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. У цих регіонах посилять перевірки громадян, огляди територій і приміщень для виявлення диверсантів та заборонених предметів. На Харківщині РФ атакувала FPV-дроном вантажівку під час руху. На жаль, загинув 40-річний чоловік, він був водієм транспорту. Цивільний автомобіль від удару загорівся та перекинувся, пожежу ліквідовують рятувальники. Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти. Метою рішення є стримання зростання цін на нафту та уникнення дефіциту пального в країні на тлі війни на Близькому Сході. Йдеться про імпорт дизельного та авіаційного пального, виготовленого з російської нафти, але переробленого у третіх країнах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду та сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 22 тепла.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Радіо Сфера – це про донесення найважливішого вчасно. Радіо Сфера – це про людей та для людей. Вітання вам з днем народження від Волинського.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

Є така можливість завдяки радіосфера. Ми розігруємо квитки у найбільший цирк Шепіто України «Ляпін» у Рівному. Він працюватиме по 24 травня. Щоб виграти квитки, треба надіслати слово «цирк» на Viber 050-172-102-2. Завтра в ранковому ефірі о 9:30 ми розіграємо 5 квитків у найбільший цирк Шепіто України «Ляпін», який у Рівному працює біля ТРЦ «Екватор» по 24 травня. Це реклама. Сфера ФМ.

0: Що стало?
1: 911.
2: Де сьогодні у Рівному відбуваються дорожні роботи і де можливе ускладнення руху? На проспекті Миру, на вулицях Грушевського, Чорновола та Захисників Маріуполя. Будьте уважні.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0269 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
9: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
10: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
11: Діє дисконтна система знижок.
12: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
13: Акція діє на постійній основі.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. У Рівному відремонтували сходи та тротуар на вулиці Чорновола. В межах другої черги маршруту безбар'єрності оновлено покриття та усунено пошкодження для безпечного і комфортного пересування пішоходів. Також виконано облаштування поручнів і пандусу, що покращило доступність локацій для маломобільних груп населення та для мам із дитячими візками. На Рівненщині високі державні нагороди отримали представники різних галузей. Президентські нагороди та державні відзнаки сьогодні вручив очільник області Олександр Коваль. Їх отримали представники оборонної, будівельної, енергетичної, медичної, освітньої, комунальної та культурної сфер. Мала ППО посилюється, перехоплення шахетів дронами зростає. За словами міністра оборони Михайла Федорова, за останні 4 місяці вдалося досягти двократного збільшення ефективності дронів-перехоплювачів. Це важливо, бо Росія паралельно масштабує атаки та запускає все більше шахетів. У Польщі трьох місцевих жителів підозрюють у співпраці з ФСБ. За версією слідства, вони збирали дані про НАТО та готували диверсії на користь Москви. Чоловіки також проходили вогневу підготовку та вивчали тактику ведення бою. Під час допиту вони не визнали своєї провини. Нині триває розслідування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
3: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Реклама на Сфера FM.
3: Сфера FM.

0: я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну, а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну, а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастих.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
8: Реклама на Сфера FM.
9: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даніл Родюк. На Рівненщині наближається завершення навчального року. З 1 червня літні канікули розпочнуться майже у всіх школярів області. Водночас в кількох громадах навчання триватиме трохи довше, до 12 червня. Цьогоріч на Рівненщині понад 16 тисяч дев'ятикласників та 11 тисяч одинадцятикласників. У школах тим часом посилюють безпеку, встановлюють металодетектори, ремонтують укриття та модернізують харчоблоки. У Радивоївській лікарні оновили обладнання пологового відділення. Медзаклад отримав сучасний QVS для новонароджених. Обладнання призначене для догляду за передчасно народженими дітьми та немовлятами. QVS допомагає підтримувати необхідну температуру тіла дитини, регулювати рівень вологості та кисню, а також дає змогу медикам цілодобово контролювати стан маленьких пацієнтів. FPV-дрони повторно вдарили по місті ланкової атаки на Харківщині. Під удар потрапили автомобілі патрульної поліції. Одна автівка знищена повністю, іншу змогли евакуювати. Правоохоронці не постраждали. Раніше росіяни вдарили FPV-дроном по вантажівці під час руху. Загинув 40-річний водій. Після влучання цивільне авто перекинулося та згорілося. В Україні є відключення світла через обстріли та негоду. Через атаки на енергооб'єкти знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Негода знеструмила понад 160 населених пунктів у 6 регіонах – на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22.

бачила, як практично вище неба виступають повітряні гімнасти без страховки. А хочете побачити? Приходьте у цирк. Найбільший цирк Шепіто України «Ляпін» нині перебуває в Рівному по 24 травня. Працює біля ТРЦ «Екватор» і ми розігруємо квитки. Якщо ви напишете слово «цирк» на наш вайбер 050-172-102.2, то, можливо, завтра о 9.30 виграєте один із п'яти квитків. П'ять квитків розіграємо завтра. Ну а поки пишіть слово «цирк» на вайбер 050-172-102.2. Ну а про цирк «Ляпін» говорили на правах реклами.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
7: Приходьте у неділю 24 травня.
8: Побачите наші світлі та просторі класи.
7: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
8: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
6: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
7: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
6: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
10: Підключи якість, обирай Campus.
11: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
10: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
11: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
12: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівні.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набріків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: за те, що стало.
1: 9-1-1.
2: Дорожні роботи у Рівному, відповідно, можливе ускладнення руху на проспекті Миру, на вулицях Грушевського, Чорновола та захисників Маріуполя. Через дорожні роботи можливе ускладнення руху на проспекті Миру, на вулицях Грушевського, Чорновола та захисників Маріуполя.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 909.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Ми – «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
2: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
2: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. Трьох військовослужбовців підозрюють у спробі звільнитися зі служби за допомогою фіктивних довідок про інвалідність дружин на Рівненщині. За даними слідства, чоловіки долучили підроблені документи до рапортів на звільнення, однак їхню справжність поставили під сумнів керівництво військової частини. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зокрема вивчають документи інших військовослужбовців, які звільнилися зі служби, та встановлюються особи продавців підроблених довідок. Приватні клініки області можуть долучитися до програми підтримки ветеранів. Про це повідомили у Рівненській ОДА. Йдеться, зокрема, про державні проєкти, у межах яких ветерани та військовослужбовці можуть отримувати медичні, реабілітаційні, психологічні та адаптивні послуги. До співпраці запрошують приватні медзаклади та ФОПів із ліцензією на медичну практику. Послуги фінансуватимуться коштом державного бюджету. Служба безпеки України, Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та прикордонники проводять посилені заходи безпеки у північних областях України. Заходи, зокрема, охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненські області та спрямовані на недопущення диверсій, проникнення ворога та розвідувальної діяльності. Силовики перевірятимуть документи, оглядатимуть авто та території, можливі тимчасові обмеження руху. Будьте уважні. На Еверест за добу піднялася рекордна кількість альпіністів з непальського боку – 274 людини. За даними Reuters, новий показник перевищив попередній рекорд у 223 підйоми, який встановили альпіністи 22 травня 2019 року. Кількість підкорень може ще зрости, оскільки поки що не всі альпіністи повідомили про підйом. Після закінчення маршруту альпіністи мають надати фото та інші докази, що піднялися на Еверест. Потім їм видадуть офіційні сертифікати.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, можлива гроза, вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20, температура повітря коливатиметься вночі в межах від 9 до 14, в день від 19 до 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами» 067-333-0067.
0: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Команда виробника пломбіру торгової марки «Гостинчик» щиро вітає радіостанцію «Сфера ФМ» з днем народження. «Сфера» – це простір хорошої музики, позитиву та щоденного натхнення для своїх слухачів. Ви створюєте атмосферу, яка об'єднує людей, додає енергії у будні та робить кожен день трохи теплішим. Бажаємо вам ще більш відданих слухачів, яскравих ефірів, нових ідей і великих творчих перемог. Нехай хвилі «Сфери» звучать далеко.

0: АЗС у вас. Автофан.
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми «Мережа АЗ».

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1.

0: 1-1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Чоп в напрямку Рівного. Там рух ускладнено на двох смугах. Мікроавтобуси влетіли у відбійник. Будьте уважні, через ДТП по трасі Київ-Чоп в напрямку Рівного рух в обидві сторони ускладнено.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Більшість шкіл області завершать навчальний рік 1 червня. У кількох громадах діти навчатимуться довше – до 12-го. Цьогоріч в області є понад 16 тисяч дев'ятикласників та 11 тисяч випускників 11 класів. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Крім того, у школах області посилюють безпеку, зокрема встановлюють металодетектори, ремонтують укриття та модернізують харчоблоки за державні кошти. 12 громад області цьогоріч спрямували 17 мільйонів гривень на облаштування та відбудову укриттів. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 23 мільйони гривень. У планах на 2026 на ці потреби передбачили 11 мільйонів гривень. Суд у Казахстані дозволив примусово стягнути з російського «Газпрому» 1,4 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». Це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти «Газпрому» на території іншої держави. Як стверджує Володимир Зеленський, суд в Казахстані – це лише перша інстанція, тому що треба попрацювати, але напрямок є правильним. У Польщі трьох місцевих жителів підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідства, вони збирали дані про НАТО та готували диверсії на користь Москви. Чоловіки також проходили вогневу підготовку та вивчали тактику ведення бою. Крім того, під час допиту вони не визнали своєї провини, однак нині триває розслідування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується хмарно з проясненнями, дощ та, можливо, гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 9 до 14, а в день від 19 до 24.
0: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

Велика Британія. Так, Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить рівне.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
8: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну, а тепер можна спробувати із повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну, а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині до 15 років ув'язнення загрожує чоловікові з Миколаївщини за вбивство знайомого. Слідством було встановлено, що торік, 23 грудня, в одному із соціальних притулків у Рівному між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого обвинувачений вдарив ножем у шию знайомого. Потерпілий отримав ушкодження трахеї та магістральних судин і помер від масивної крововтрати. На Львівщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив сусідського собаку дерев'яною палицею. За даними слідства, він завдав тварині численних ударів по голові та спині, тримаючи її за загривок. Собака вижила. Обвинувальний акт за статтею про жорстоке поводження з тваринами вже скерували до суду. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду на майже 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів доларів спрямують на відновлення громадської та критичної інфраструктури. Ще понад 15 – на медичні та оздоровчі послуги. Решту коштів використають для підтримки агросектору та суспільного мовлення. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Олександр Усик назвав кількість боїв перед завершенням кар'єри. Цитую пряму мову. «Три бої, включно з Верховеном, і все. Це не на 100%. Але коли я скажу, що закінчив кар'єру, то більше не повернуся», сказав Олександр Усик. Саме рішення провести бій з Верховеном Усик захистив і вважає, що глядачі побачать велике шоу уже цими вихідними.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж дня на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, можлива гроза, а також дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься вночі від 9 до 14, в день від 19 до 24.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

світ або одвічне питання, як себе знайти у цьому світі і знайти своє призначення. Це, мабуть, найбільше популярне запитання, особливо у підлітків та навіть і в дорослих, які намагаються знайти себе і знайти сенс свого життя. І воно постійно виникає у головах людей. І психологи радять для того, щоб зрушити умовно з мертвої точки, потрібно розібратися в собі. Є кільканадцять різних методів. Там метод ікігай. Є психологічні тести, там по типу великої п'ятірки. Але найкраще, що може бути в такому випадку, це експериментувати. Просто спробувати те, що вам підказує ваше серце, або, наприклад, те, що от куди вас запросили або щось запропонували. Спробуйте, не ваше піде, то встанете і підете. Ніхто вас силою тримати там не буде. Ну, а мене звати Яна Мельниченко, і я з вами сьогодні буду протягом наступних трьох годин на Сфера FM.

0: вірити прогнозу погоди на наступні кілька днів, то буде дуже класна погода, така як, наприклад, зараз за вікном. Не холодно, не жарко, а саме така комфортна погода для того, аби прогулятися, або просто десь з кимось зустрітися. І саме за такої нагоди я вам пропоную одну дуже класну умову. Не пропустити відвідати найбільше цирк Шапіто України Ляпін у Рівному. Адже на нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Крім того, ви зможете побачити яскраве LED-фаєр-шоу, це 1000 пікселів світла та живий вогонь, а також номер, від якого буде просто перехоплювати подих рейнське колесо. Відвідати ви можете його поблизу ТРЦ «Екватор». Дати вистав від 22 травня о 18, 23 та 24 о 13 та 17 відповідно. Квитки придбати у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20, у палаці біля ЦУМу, на ринку напроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку «Ляпін». І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

українській літературі. І воно саме увійшло до Золотого фонду українського фольклору та літератури. Укріпили завдяки тому, що мало дуже таке величезне значення, адже це був символ селянина добротного легені, котрий завжди працював на полі і був хлібороб.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: «Дошка реклами». 067-333-0067.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

заходжу сьогодні в зал, на заняття з кікбоксингу, грається пісня, всі боксують, тренуються, займаються, і ми ще з тренеркою таки стоїмо, говоримо, і в моменті вона така каже: «О, слухай, забула спитати, ти білети купила?» А я стою і розумію, що я мала їх купити ще 2 тижні тому. От що називається, не ставити нагадування про якісь речі, які ти обіцяєш в моменті. А щоб такого не трапилось, ну і вам то й нічого купувати не треба, щоб відвідати найбільше церкву Шепіто України Ляпіну Рівному. Адже ви можете виграти квитки в ефірі Радіо Сфера. Все, що вам потрібно зробити, це надіслати слово «Цирк» на вайбер 050-172-102-2. І 5 квитків, 5, ми розіграємо вже завтра о 9:30. Відвідати цирк чому варто? Тому що на вас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії, танець над прірвою під куполом цирку, неймовірний акробатичний дует на щоглі та неймовірна гнучкість дівчини без кісток. І це все під час відвідування найбільшого цирку Шепіто України Ляпіна у Рівному. Квитки ви можете, звісно, придбати в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку Ляпін. Ну а ми їх розіграємо. Напишіть слово «цирк» на наш вайбер 050-172-2 і дочекайтесь ефіру завтра о 9:30. І це була реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Дженніфер Лопес, ну, ймовірна жінка, яка просто б'є усі рекорди. Кожного року вона щось вигадує нове. Зокрема, один з таких найцікавіших фактів, який не полишає мене, те, що вона стала першою і єдиною артисткою в історії, чий музичний альбом та фільм одночасно посіли перші місця в американських чартах протягом одного тижня у трошечки далекому 2001 році.
1: Ви слухаєте «Сфера

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набріків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

виконати швидше, простіше якийсь там зобразити малюнок, ми робили наступним чином. Обрали, прикладали зображення, те, яке нам подобалось, на вікно, і потім його обводили іншим кондуром на чистому білому аркуші, видаючи цей малюнок за свій, що от ми такі класні таке намалювали. Якщо ви любите малювати, або ви маєте дуже класно розвинену фантазію, у мене є для вас пропозиція. Найбільший цирк Шепіто України Ляпін проводить конкурс для дітей. Намалюйте або зробіть щось на тему фокусів, принесіть до цирку, який розташований поблизу ТРЦ «Екватор», та отримайте подарунок. За найкращу роботу приз немаленький – 1000 гривень. Для того, аби дізнатися детальнішу інформацію, телефонуйте за номером 099-222-34-51. Все, що треба зробити, просто дати волю своїй фантазії, намалювати або зробити щось на тему фокусів, принести до ТРЦ «Екватор», де розташований найбільший цирк Шепіто України Ляпін, і за найкращу роботу отримати приз 1000 гривень. Це була

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
3: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
4: Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Що сталося?
8: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
9: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. 7 та 6 років за ґратами проведуть палії автівок військовослужбовців на Рівненщині. Як встановило слідство у липні 2024 року, у місті раніше судимі зловмисники спалили мікроавтобус та позашляховик, якими користувалися військовослужбовці Збройних сил України. Замовлення на підпал автомобілів обвинувачені отримали у телеграм-каналі. За його виконання їм обіцяли $2000 США. В області приватні установи можуть долучатися до державних програм підтримки ветеранів та надавати їм медичні, психологічні, реабілітаційні та адаптаційні послуги за кошти держбюджету. В області вже працює кілька експериментальних проєктів від адаптації людей з втратою зору до довготривалого догляду та лікування залежностей. Оплата послуг обіцяється здійснюватися напряму через Міністерство у справах ветеранів України. Збройні сили України, служба безпеки України, Нацполіція, Нацгвардія та прикордонники розпочали посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Зокрема, спільні перевірки триватимуть у Рівненській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Волинських областях. Основна мета – це виявлення диверсійних груп, запобігання проникненню ворога та протидія розвідувальній діяльності. Під час заходів правоохоронці та військові можуть перевіряти документи громадян, оглядати транспортні засоби та окремі території. Крім того, у регіонах можливе тимчасове обмеження руху транспорту та посилений контроль на блокпостах. Верховний лідер Ірану заборонив вивозити з країни запаси збагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї. Нагадаємо, що Іран збагачує уран до 60%, і це значно вище за рівень для цивільних потреб і близько до 90% необхідних для створення ядерної зброї. Тегеран заперечує, що прагне її створити.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, можливий дощ, а також гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20. Температура повітря зберігатиметься вночі від 9 до 14, в день від 19 до 24.

вам сьогодні не обіцяю, але я можу дещо інше вам пообіцяти. А точніше, безкоштовні квитки на найбільший цирк Шапіто України Ляпін у Рівному, де на вас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Крім того, на вас чекає яскраве LED-Fire-шоу, 1000 пікселів, світла та живий вогонь. Ну а для того, щоб підсилити цю атмосферу чимось миленьким, там будуть милі дресировані кролики. Тому, щоб виграти 5 квитків, вам потрібно надіслати слово «цирк» на вайбер 050 172 102.2. І розіграш ми проведемо уже завтра о 9.30.

заяви, що Руслана виступила цьогоріч на Євробаченні 2026, і крім того, вона взяла участь у гранд-фіналі 70-го писанного конкурсу, який проходив у Відні, і під час виступу виконала легендарну пісню «Ейфорія», яка принесла перемогу Лоріну у 2012 році, а також заспівала в дуеті з представницею Мальти.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Підключи якість, обирай кампус.
7: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
0: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

був Very Good. Я вам дуже сильно рекомендую не пропустити найбільший цирк Шапіто України Ляпіно-Рівному. Купа емоцій, задоволення вам гарантовані 100%. Я вам клянусь. Адже на вас чекає неймовірні повітряні гімнасти, які без страховки виступають. Це уже щось на рівні такого анормал, тому що ну людське життя комусь довіритись і виступати без страховки, та ну і його туди. А крім того, ви можете побачити акробатичний дует на щоглі та неймовірну гнучкість дівчини без кісток. І номер, від якого буде перехоплювати подих, це раїнське колесо. Емоції, сміх, захват для всієї родини і друзів. Якщо не знаєте, чим себе зайняти 23 травня о 18-й, 23 та 24-го, 13-й та 17-й, не пропустіть найбільший цирк Шапіто України Ляпін у Рівному поблизу ТРЦ «Екватор». Діти дошкільного віку проходять у цирк на руках, що це означає абсолютно безкоштовно. А придбати квитки ви можете у ТРЦ «Екватор» з 12 по 20 годину у палаці біля ЦУМу на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку Ляпін. І це була реклама. До літа за

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
8: Ця весна буде солодкою, адже

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» УЛАС. УЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

Не мовчіть, коли вам щось не подобається, а краще йдіть звідти, де вам боляче. Це інсайт, який пройшов після останньої розмови з моєю коліжанкою, тому що коли ми замовчуємо наші проблеми, якісь переживання і власні емоції, котрі нам всередині неприємні, воно нас дуже сильно тягне на дно. І дуже важко вибратися з цього стану. А щоб морально себе підняти, потрібно постійно щось робити, займати і в першу чергу думати про себе. Бо коли ми думаємо про когось, ми часто поступаємо своїм «я». І як наслідок що? І як наслідок втрачаємо самих себе. І в тому є найбільша проблема, мабуть, людства, тому що ми всі думаємо, іноді гіперфікс ловимо на собі, і не думаємо про інших, або ж навпаки, багато думаємо про інших, але забуваємо про себе. І виникає таке

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території

0: великих підприємств для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Thank you.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Сфера ФМ. Так звучить Рів.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Завтра Рівне проведе останню дорогу з двох захисників – Дмитра Шевельова та Віктора Романюка. 35-річний сержант Дмитро Шевельов загинув 15 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. А 41-річний солдат Віктор Романюк загинув 2 червня торік під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, однак лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Прощання з бійцями Сил оборони відбудеться завтра о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Дмитра Шевельова поховають на кладовищі в селищі Клевань, Віктора Романюка в селі Самостріли Корецької громади. Більшість шкіл області завершать навчальний рік 1 червня, а у кількох громадах діти навчатимуться довше – до 12-го. У цьогоріч в області є понад 16 тисяч дев'ятикласників та 11 тисяч випускників 11-х класів. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Також у школах області наразі посилюють безпеку. Начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль провів зустрічі з представниками деревообробної та меблевої галузі області. Сфера залишається наразі однією з ключових для області, адже формує 22,4% промислового виробництва та 46% експорту регіону. Однак головною проблемою, яку озвучив бізнес, залишається дефіцит лісосировини та її висока вартість. І це впливає напряму на конкурентну здатність підприємств та потребує врегулювання на законодавчому рівні. Щойно з'явилася інформація про те, що ВАКС обрав запобіжні заходи двом суддям Верховного суду, яких підозрюють у корупції. Йдеться про ймовірне отримання хабара за рішенням у справі групи «Фінансист і кредит». Ірині Григор'євій обрали запобіжний захід у вигляді застави у 2,5 мільйони гривень. За умови внесення вона має перебувати до суду, не відлучатися з Києва та області, про це повідомляти про своє місце проживання. Ігорю Железньову суд обрав запобіжний захід у вигляді 2 мільйони застави гривень. І в разі внесення поклав такі ж зобов'язки, як і на Григор'єву, прокурор у справі заявляв, що його підозрюють в отриманні понад 3 мільйонів гривень хабара. Більшість українців мають у своєму гардеробі національне вбрання. Станом на вересень того року вишиванка була у 67% опитаних, тоді як третина українців її не мала. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг». На регулярній основі вишиванку носять майже чверть опитаних, тобто 24%, водночас 46% одягають її інколи, ще 28% – рідко. І лише 3% респондентів зізналися, що ніколи не дістають її із шафи. Щойно з'явилася інформація про те, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не буде втягнута у війну Російської Федерації проти України. За його словами, це може трапитися лише у випадку агресії проти Білорусі. Пряма мова. Якщо й будемо втягнуті у війну, зокрема, якщо це буде проти України, тільки в одному випадку, якщо вони зроблять проти нас це агресію. Ми втягуватися у війну не збираємося. У цьому немає потреби ні цивільної, ні військової, заявив про це Лукашенко. Він також запропонував президенту Володимиру Зеленському зустріти у будь-якій точці України або ж Білорусі, аби обговорити проблеми білорусько-українських відносин.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується хмарно з проясненнями, можлива гроза, подекуди дощ, вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься вночі в межах від 9 до 14, в день від 19 до 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

нині тенденції і моди набирають окуляри, але не прості звичайні, як ми звикли бачити, які захищають там від сонця або корисні для зору, а саме ті, які можуть записати, зняти відео тощо. І от, зокрема, нещодавно Google разом із Samsung показали нове покоління смарт-окулярів. В них немає дисплею, всередині є лише маленька камера, а також мікрофони, динаміки, а також штучний інтелект вбудований для того, щоб ви могли легко керувати, відповідати на дзвінки. Здавалось би, аксесуар, який завжди під рукою, завжди в сумці або у вас, і ви просто торкаєтеся вправи або активовуєте асистента голосом і запитуєте про все, що бачите навколо, про людину, що воно одягнено. От йдете по вулиці, вам сподобалася чиясь сукня, і вам не треба питати в людину, ви просто відсканували, подивились, вам штучний інтелект усе згенерував, або навіть, можливо, і інстаграм людини дав, якщо боїтеся підійти і

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Підключи якість, обирай Campus.
8: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

чуєте мене сьогодні по радіо і прямо зараз, то в мене для вас є дуже і дуже приємна новина. Адже я хочу дати вам можливість виграти квитки в прямому ефірі Радіо Сфера. Все, що вам треба зробити, це надіслати кодове слово «цирк» на наш вайбер 050-172-102.2 для того, аби виграти квитки для себе, або, наприклад, навіть на подарунок для рідних, щоб вони могли не пропустити і відвідати найбільший цирк Шапіто України «Ляпін» у Рівному, де на одній сцені, на одній арені зустрінеться міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії. Крім того, вас чекає неймовірний акробатичний дует на щоглі, неймовірна гнучкість дівчини без кісток, атакок, а також яскравий LED Fire Show, тисяча пікселів світла та живий вогонь. Все це на одній арені. Емоції, сміх і захват вам гарантовані 100%. Дати вистав 22 травня о 18, 23 та 24 о 13 та 17.00. Квитки ви можете придбати. ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу, на ринку напроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті «Цирку Ляпін», або ж виграти 5 квитків, надіславши слово «цирк» на наш вайбер 050-172-102.2. Сфера FM.

разом з вами ще десь орієнтовно півгодинки. І я хочу вас попередити про всяк випадок, адже погода за вікном псується на вечір, а Рівненський обласний гідрометцентр говорить про те, що вночі очікуються грози і місцями шквали вітру до 20 метрів на секунду.

0: Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

Якщо я зараз вам попрощаюсь і не скажу наостанок дещо дуже приємне, а те, що до Рівного приїхав найбільше шапіто України Ляпін, де ви зможете не просто відпочити, а заодно привести своїх друзів, розслабитися і отримати просто масу позитивних емоцій. А позитивні емоції, особливо сміх, ми пам'ятаємо, що воно все продовжує життя, і щоб пожити довше, треба якомога більше сміятися. А яскраве LED-Fire Show, 1000 пікселів світла і живий вогонь точно нас дивує і розсмішить. Ну і крім того, міжнародна програма за участю клоунів з Румунії і майстерні фокусів з Італії. Головне, щоб годинник не поцупили ваш, слідкуйте за цим особливо. Ну і за гаманцем також. Вони виступлять разом на одній арені. 22 травня о 18-й, 23-го та 24-го о 13-й та 17-й годині відповідно. Квитки ви можете придбати в ТРЦ «Екватор», вже кінець робочого дня, язик заплітається. З 12-ї до 20-ї у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку Ляпін. Я з вами прощаюсь, бажаю спокійного вечора. Якщо надумали кудись вийти, обов'язково беріть парасолю, тому що небо затягує хмарами. І це була реклама. Сфера FM.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
3: Діє дисконтна система знижок.
4: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
2: Акція діє на постійній основі.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів. В день плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» – УЛАС. УЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Так звучить «Nine Mile».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медична реабілітація.

0: Медичний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Гімназія Старленд оголошує знайомство з батьками.
3: Приходьте у неділю 24 травня.
4: Побачите наші світлі та просторі класи.
3: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
4: І відчуєте дружню атмосферу гімназії Старленд.
2: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
3: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
2: Гімназія Старленд. Якісна освіта для вашої дитини.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набріків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів. В день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну. Та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному. 068-272-2700 у Костополі. 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів. В день плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті сто?
2: На Рівненщині є своя Швейцарія – Надслучанська. Саме так називають регіональний ландшафтний парк на півночі області. За легендою, тут колись жила жінка родом зі Швейцарії, а місцеві мальовничі краєвиди нагадували їй батьківщину. Тут і справді є повноводна річка Случ, живописні гори, які називаються Соколинами, таємничі руїни замку та затишні агросадиби. Територія має площу понад 17 тисяч гектарів. У цій місцині збереглися десятки видів червонокнижних та малопоширених представників флори і фауни. Переважають соснові та дубові ліси, а найціннішою рослиною є північна орхідея.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Центр реабілітації та вертебрології «Авангард Мед» та я, Олексій Казаков, щиро вітаємо з днем народження Радіо Сфера. З вами приємно працювати, і ми бажаємо здоров'я вам та вашим хребтам.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів, в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Уночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів, в день плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: мала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: На Рівненщині є своя Швейцарія – Надслучанська. Саме так називають регіональний ландшафтний парк на півночі області. За легендою, тут колись жила жінка родом зі Швейцарії, а місцеві мальовничі краєвиди нагадували їй батьківщину. Тут і справді є повноводна річка Случ, живописні гори, які називаються Соколинами, таємничі руїни замку та затишні агросадиби. Територія має площу понад 17 тисяч гектарів. У цій місцині збереглися десятки видів червонокнижних та малопоширених представників флори і фауни. Переважають соснові та дубові ліси, а найціннішою рослиною є північна орхідея.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: послухати історію.
1: Перша письмова згадка про озеро Нобель задокументована в Іпатіївському літописі і датується 1158 роком. Довжина озера понад 3 кілометри, ширина 2,5 кілометри, глибина більше 10 метрів. Кажуть, що колись для купання польської королівської родини саме з цього озера возили цілющу воду, оскільки вона надзвичайно чиста, а завдяки гліцерину ще й дуже м'яка. Озеро Нобель розділене на дві половини півостровом, на якому розташоване одноіменне село, де у 16 столітті було написано «Четверо Євангеліє».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі